Amevivi wa mido wetrobo kona miso radio kanal FM zile tukwa mebenya jojo ome. Egwe yao da wetri adengwa me nkike negwa lepe akpe vekudo wivwa dame milakan tukwa me be enya jojo otanami. Seute be edozi kboto hoho aweto debo kamba baranda o ode jole asikbezi so sokura gwe kevaya. Kapopodi obe ngwe dome ya amebu troho yebe etepe. Kewa lekebe ameya etro todi edodi roho le se tebe dodi popigam. E giche automatique de banque alo gajrado pe obe tepe ko dona danade eye ne ogwenyi wabe e hamevi kwa kwa kuto kativi o la tenve to telefon la hogana mere kwe kwe mle uwa. Lekebe tepe owa e jie jia gare kwe kwe ntom le non uwa mo webe na asisi no wa e jide le po kwa kuto a domesebe nyakwe binyi no webe na mouvement Martin Luther King e le kogbe e jie le si tero lekebe non ome anti kwa kuto tok don kebe le biyo kudo enti anti.